Can you eat a stain? Can you eat a straw? Can you eat a coal? Can you eat a calf? Och vad riksing is hans vår, niks är från då kans av aff. Den är kif ans belägg.